0: Sara, nemohli prísť ani vaše noviny.
1: James, a na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
0: Sám, pane. Trochu som rozmýšľal.
1: Tak ty si rozmýšľal, James?
0: Áno, pane.
1: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
0: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
1: James.
0: Áno, pane.
1: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
0: Ako rozkážete, pane, švihám.
1: Čo si povedal, sedliak?
0: Že už idem, pane.
1: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
0: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
1: Čo si to povedal, James?
0: Prišli vaše noviny, pane.
1: A poštára si videl?
0: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
1: James!
0: Prosím, pane.
1: Ty vyškerený kaukaský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
0: Ja obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
1: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
0: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
1: Hlupák.
0: Kto?
1: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
0: Áno, pane, zvlášť na Everest. Kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
1: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
0: A potom som tam musel 2 dni stáhať, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
1: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
0: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí 2 chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
1: Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
0: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
1: Nepoznám. A čo urobil?
0: Nič, pane, ešte ho nenašli.
1: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
0: Neviem, pane, to tu nepíšu.
1: James! Ty oficiálny díler trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
0: Lebo ho ešte nenašli, pane.
1: Koho?
0: Ramzesa III.
1: A to je kto?
0: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
1: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
0: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
1: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
0: Áno, ale ako komu, pane?
1: Tebe sa tam varí nepáčilo, James?
0: Len do tej chvíle, kým jste nedostali chud na čerstvé.